0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene.